0: hello
1: ampo fo
2: ye kusu aye twen se ada positions no e de e beba no